Syy-wanna muuten mano oote olua. Syy-ihi-ihi. Syy-wanna-wanna. Syy-mataara. Syy-ihi-ihi. Syy-oho-oho. Syy-mataara. Syy-tyry-vaamu-vaikea-tsinnää.

Syvänä muutti mano ootti alua. Syy ihi. Syvänä mana. Syy mataara. Syy ihi. Syy oho oho. Syy mataara. Syy tyry vaan muu vaikea tsiinää. Hymi

0: pura wawawawai. He pura wawawawai. Toi ja te waka. Hiru maite moana.
1: Ehke paatu. Kongo, kongo, kongo, tätä tsiakki,